0: 聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能造成大量平民伤亡的情况下，仍然决定实施打击。
1: 这部纪录片由两名以色列导演指导，以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获血的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发一次空袭。
2: Like they in the film we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
3: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
4: זה שרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו
3: ויזואלית.
4: כן.
3: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: אתם
3: ממפים
4: את זה על כל
3: עזה,
4: נכון?
3: כן, ממש ברמת הכזה דירה 6.5, אחמד אבו טור וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
1: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
5: 您正在收看的是《朝闻天下》，传承创新，匠心筑梦 ，CCTV 民族匠心品牌。燃情拼搏，与世界共赢，三轮液体黄金轮胎与您共享巅峰时刻，赛轮。
6: 每座城，每颗心，牵手相约，天地同心。中央广播电视总台，美丽中国行。孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药，康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
7: 妈妈开心。
5: 绿水青山，就是金山银山。在湖州看见美丽中国。熬汉旗，古色古香，古韵悠长。熬汉小米，熬出中国味儿。请认准熬汉小米专属标识。